0: wa wo tie mi mi na odwedwe nkomo yi
1: bere no akotra ka
0: yemfa bo ni yemfa mo ikotoku mu na ma no so mfa mo omabosu mu
1: osimani abrese ene de mani abro
0: se wo no bi ni tv ya na oba bi
1: oma me ni be wo mi
0: sa ni ma me kan ye uhu bi wo no ho na wo de bu na bam wo de kasatia no
1: be wo mi se bi
0: wo de hana ene me ka chere se jai wati body hwehwe mu ne abode nsisiyeye no yinyina ye ntimenye peda ne bote na awoye ne ndi ana anu nkonjie bia nka ogosia no eyi ne vrimu me chwa dwuna siso onanti a wonka no ho anase onanti a wontimi ntumi dika anase won pre ne ho ndi ka bia na nka wokofro no kwa yana kana tuwa jano tuja anonzo watu yana zee shena kwa shuhoma nipe wumu nina ano bi ansa ambe fibi sansu na brante na wasi nenisu yifu jehu jana se nenisu nenina fongkura enye wano wankaba kwa mfubi ba ufiyo honu kwa mba jie munu ya mwade koye na niye deng ene na honke kenti ubi anka wata mwadi ya biyadi afe bebinu uchwa na nina branti yini jina honti mwenti miyamfa diena na nomu kase mbiyo see ntempe biye na chiri kabin so ye de na en koma me no twan se ye nyina ndi me nyapeda abra bono bi ene so be ye shi bi be ye bote bi be so be ye adantem ye nti ye ho atse e kanipa ho en koma me no de ye na mlebina me kan ho atse tintin bi ye na sanso na tietie bi ye adie da soro na ko fa unye tintin na duro bi e wonti memfa ndi abrante na wo ya tintin grana ya ode sire sire abrante wo tintin grana no ezo duro da nketu oni mo na se nkuko buo no mo a se ko onkokoto mfa de no na ye ne dene pa o sabre de ko pe ni patie tia no a wa wo na be kwa fa de ko isa fo na bra una bakwa kuro ha na kuyi ade ne bra ndia brante ya nanse ababa wa tietia na nyame bo ne tietia kokoro wa na ofi ho no ono so ne so mfazo ono no eno wa che ensem makomako nan tintin bi ye tietia bi ye boti bi ye ani so she bi so ye kanipa ho ndia me hwe ne ye pa avibia san yo sasa na na no mekan sasa fi bi esa yo fi we die hmm no mi ensambo sabre obi bia ne bibia firi mu bia ma ya ko wati ye ni e busu yanfo afi o makop bi bi nyina ya ma nyina ho ya ko wati wonon so a onso a wa fa ho ampa fa mu ba no sanse obi aprep basa no evie dodo nyina afi na yakopon di bi a che no doro za fibi die enye sai ma no afi we ya na fi midra mema me afra kuma oni gofi amankwa na gofi da pa ede ma me ye gofi amankwa na no sa de ton no ho no ko fa bro fo dina hotel dini solomon kan ho ndi misore mo hima bwati mankoda nkoda nyina so bwati mabatu waso ndase ne bishe of the case yeso ndi mi kanja wanse tintin bi ye titi bi nzu ye entempe bi ye emprehu bi nzu du bi nzu ebwa pa sanze ufie ufie eshi au nkase odi bote bote ehe me fie hwashi uba prehu ayi aka ho asemba nso edu bi nso na de bote bote na de wodi cancer na kakra kakra se de asemba no be beto ma bwati ma nina pamfuna tunase ene nseme mba otisei mwuse biyasha blake nesa mwuko yeno no hehehe.